0: zaklesy.
1: Zlatnite pesni na Bulgarija, sabrani na jedno mjesto. BG Radio.